แต่ปนานกันเนี่ยรู้นะคนคุยแต่สังเวระไอ้ใครรงรงก็เป็นนงรามรงรงก็เดบิวต์มาอยู่รงรงก็เดบิวต์ไปกี่อ๋อรงรงก็เดบิวต์นอนน้าเป้แก่สันนิกาตัวรับกี่เมื่อนั้นรู้นี่การที่รงรงก็ปนานกี่รีเฟสอันตัวรอยนี่วันแรกก็น่าพอเอ็มฮิรงไงเอรีน่าตัดที่รีเฟสเดียวส์ดิสันก็ท่านนั้นน่ะที่รีเฟสอินสิติวต์ออฟเทคโนโลยีนี่กูคุยอยู่อันนี้บุษมาญาดิสิมเมื่อเป็นสิบคอมมูนิตี้ก็เดสพีซีเอรีน่ารู้นี่กีรักกินอันที่คูรานAre, ea kona annanga te peba e te Certificate 1 in ICT, ibuki ea ameta ki ea yakaanga ni e taratara kemeta ki. Te kina ki ei, are ea koni ka nikina ea nape, manga te maneka ea kakawa ki roun ke IT, aware ea kota nape na numakan te kurane, ni ka roi anangarire ea ika amane ea ameta ni ka pene. Eta vroin tainaku, eta meroa, o ta ien katani ea ibuki ea ake ea kanikariki ea terapekau.The program ane are enaponi kariki e te kawai ibuki ya ameta aika yei akiroi roina ya taratara. Pa anakariki e te rapiakau aerangini kakawa kintai eikai e te ICT are enapona ane poutoka ye yango ibukin kankarabebe andiki ayere irei kariki en ayamakuri o ay poutoka nakonte community. Eponanga nakakaita uti KIT nakonte SPC onikapeneta ane poutoka ia are ngai are akariki yei kinakina ibukin de yakina in te rapiakau ane.Eta kuriki KIT pa e teimeto ankai ndara itera ake enakona ani karabebe ariki yei anai puapuokin te wakindeirei o katani yei ipukin pouka aia nikapene ometa. Desende kina te China Civil Engineering Construction Corporation ke te CCECC pa esa nikarawa te makurini puapuokin akonterirei a pereo mei franris kui pondiki imin rota kina nipongpuaka ika anako ike ea nanga urua kina pe yei anapono.On din na ko taarin na nakampaon te reire ya yun te aduwa rea karikate ka mea ngapua ka iro ya a te ayo taane makuri. Eta kwa na ribos te CCECC pa e waya kwa ni kanako ya na steam a ke a matai pa anapoka pereo mei. I miin rokon na napubusi te reire ya nena koina. Ni ka meto ariki anapono o ni puopo ki na pia ni karoi kawai o ni pondiki a ke a rota ki na pia. Eta kwa ni CCE pa kaipun te kambana a pene rona neka ni puopo ka ikai.O ene te ime tuani ki perika nganga narunai kai, dai akeri ei papunika koronawan na pena nuntapena ibukin puoka ye te kota nometa pa anamenu onime ingaroi. Eta ku te CCECC pa ema makurina konnana kuaua, ea karawan karikirake aikaapene eroia, awa nakapaya ieikain tepe. Ndero pa ena koroi ena makuri aika anarangi ni pongana o ni poutoka arikirake ni kaupain tepe, o arikirake nabe te mei roi me te menu roi iro ye te poto nometa ake e makuri na yatapu. Oi mingi eki anasim kiripe sareira buakon te kapo at the 2026 World Cup ari ekarawaki Amerika awari esan rokon tokina.Me ka kwa kwa te runa kari kerongono pa aponi maise na petena siri kiripes, ale aatei men nape ka kwa kuru, digin te kaisere ni puare karawaki imere nan atin China o Spain. Ayuare nora ki menta yen pet, o tai yen katikiroa me painingari ke ka ngongori nanun te social media Facebook, dain te kapene na itara ni po ibukin uneakinan te tokanikai, imere na ya ape ka uwa kane ibukin uneakinan ni mankon te World Cup.Awari e te pena ko yei anasim te abe Spain. E ka kogwa te runa karike rongorong, pa ni po ye champion aika Argentina o Spain, awa amais aika te ipukia abe akane. Aya pet ayo, are akoroia pa te taka akaro ni ka unga unga, po ni mere naia, ni riena ki mente baka mani, na kondare moana anasim are boutokaia. Enge nane awa amais aika ki pena ko ye wabuintara, ni mebuintara o te wabuintara, ke ekona ki te abe are abe tipukina,Akora kia kia amuana ayasim ereke yamani. Iyo sikai patakakaro wa ikaoru tatangira kia ndio nape narunte pusporo. Enakona ni posi inanoia nsite uwanakain ape opo ndio nape epanin. Pandita nunguram rongurungon na pentepitipike. Iyose te pate ini kaitara yon Papua New Guinea taku panapipeeri te tautea ni kainan anopis Taiwan are yon Port Moresby.Saki ipukin tote ikasikisiki merena ya ape ika apu upuran tepetepeke. Me pon ipukin te mani. Eka tanuatana pepe ili ane te tauteaka ni Papua New Guinea te wihe enako. Awari epon rangini kupenako ya Taipei. Eta ku Hallenberg. Nakon te potaki ni karikirongurungo ya APC. Pa enako na pepe ili ane ni irikereke. Me te katara un te mani e apu upura me iron saina. Ari etapenkai numoroko ya nako ya ite tauteaka ni Papua New Guinea. Eta ku Bird.Pa te tautega, eki yangware kente ikasikisiki iroia apeika abuopura anikorakora. Inanen tepetepeke me yei ananamekin,
pa anawar daw te hani pa po niukin e koroy yang kai po ni bukin kas ka kin te man me ta ko te tau te ka pa na pe ide an e po ni de ke de ke me na kai ni pe ide saina at the one china policy ke saina as it the one oi sen te kin na po no mi sa ke sto a pc e soro mi turanga pa te po roy me australia at the vuba le union e kanta ni ngan ki pa na soro pe ye kin po wi ntia usare mina I bukin ka me tu ante po roy an e di po sin na te fiti san pa eta kuturanga pa esen roko aia ka meto a pisa me yo asteria pa te mani ni poka o itera di kita peua ana peni ni karaba kina noia ngana esta roi ka meto ande poro roi ane eta kuturanga pa ta ien poro roi ana pon na kon moa ana kome te tiau sintei I bukin dina nua ia di I mai ni menga koka na na kon tiau sintei I bukin te meruro me te kaunte eka yoia awa ite kosina nuna pere imina poro roi aika te vuvali union o te Ocean of Alliance, asaina ki rauni PC me Australia, nono wa nturai. O yese te tau teaka ni Papua New Guinea taku, pa uangau ni meisi me ni maane, a ke asa ni kasikaki, o ni karawa ki te kakae na koia ni kaines, me te siriometan te kawa, e sambio, ni makuron tepe ane e Morobe Province ina nun ne peri. E taku te kamanda deko taki ni Brisbane te tapu ane, e Samson, si kuia lupa, te ngau ni me omen o me ta ke asiringa ki, o ono wau sini mea ka ke ape ni rapatai anu rarake, ndi te ka ngangane. E ta kuriki pa wangau ni meni men ta anikana me kinaki, a ke asa asina ki me te pui mea wawa te pure ni ponna noi ani kan siri siri, o women a ke asa asina ki mea ono wa makuri ni ka bue bue. E ta kusi kua lupa anika pene ta anipukinaki akane ate ime tante ka bowi, e te pulolo district court, ndi mo anipung te pui me te nuan turai. Ondi ten nuram rongrongon na pen non nape. Isana po ta kinikare kino kono hi ran te kinne pa women na kya me tenna na misaira american te kateni pum o te wana te kaipu kene pa evrera ke imin de pata wana ke yo kina ko te mai the strait of hormuz imin me nga wakina aya pu pu kha ria me na inano nan kai america o iran o e kana ko ana ka wing ana president america ya tono trump na ko ni iran pa e na ko na anu re pe ke yana puris awana pa waus ngana iran e po mi ta yen kaipu ken te strait Au ina pondo kira na pero Ron Hiran, who this? Ngane kaine te merawa at the Red Sea. The who this may Hemen, e pon kana me kina ki pa esa ni kasia na pete wana te kai buke ni pa the Red Sea I mean kana kwan ai katanwata. Ari ina kaine te merawa ane pa katuayan Saudi Arabia irona apo tokan Hiran iroia. Eta kote rongo rongo mentera patanya pa arani kai buke ni pa ke ata kitena ki pon Encilia o Leila. Me atuai ka me tua kiroi pa poni ngaya ke saki a ke akasiyati. Pa me ka yere rokone pe roi ntokina am rongorongo I pukin nong ram a ke asari kini katawrawaki men anaru ne karike rongorongo panani kiripes. Kora.